Placi Mega Mova. Najväčšie balkánske série, kultní filmy, televízia uživo, radio i ogromná knižnica osebinky te budú prikovale na kauč. Move. Nová dimenzia legendárne zabave. Move TV prináša regionálne série, kultné filmy, TV uživo, videoklub i radio na jedno miesto. Usetuje